jag är död. Yes sir, yes sir, yes sir. Och älskar min kone på däck mens vi sejlar slör med vinden på tvärs i tre fjärdedels stopp. Det är inte nödvändigt men käckt att ha gitarrist.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: mooi wijn, meneer.
1: Ja, je weet wat ik al ja. Ik had weer mist het oud, onkel.
0: Wat mist dit?
2: We mist het oud, we hadden.
0: Ja, mijn dier, ik kan dat ik mist.
1: De blim brand.
0: Wat zie je, de brand? Nee, dat.
2: Jodan, hele buurten komt te brennen.
0: Wat brennen, Emma?
1: Ja, de jeugd, hè.
0: Wist, ja, maar de moet dat weten.
1: Ja, mijn lover snapt me daar weer. Voor wie al zo mist het oud.
0: Nee, hoor nog even, mooi moer.
1: Moer, die schuiten er wordt. En dan nest niet gekruipen, hè.
0: Nee, nou ga je aldrig, José Denne Kulner. Ja, mijn vader, vader.
1: Vader stoot een gebloed aan.
0: Ja, maar dit is al deels verveld.
1: Ja, de barbare broeder. Als we mis het oud in handen. Als we de barbare sprennen.
0: Nee, nestansen. Nu moet je horen meer om dit. Gamle beste moeder. We willen wel deels versprekken doen.
2: Zo kan die akkoord doen daar ingenting doen.
1: Hun kunnen ik zien hun. Maar een loder hun.
0: Maar er te vertellen toch een gamle bestong, er dat wil ik. Ja, je stak ook nu heel gammel, maar hun heb ik, hun poest het wel.
1: Ja, maar ik denk niet dat het, of ze hebben ze mis het oud.
0: Maar stans, dit is jou al deels vervelend, jullie gamle beste vader.
1: Beste vader, ik slaap akkoord aan mijn leut dan.
0: Nee, nou ga je aldrig op aan maken. Wem hjalp er dat, huishjelpen?
2: Nee, hun op de trappen. Je moet het schreeuwen over henne, men så kom vi altså til deg, onkel Joachim, for å spørre om.
1: Ja, for vi har mistet alt, skjønner du.
2: Og derfor vil vi spørre om vi ikke kunne få.
1: En krone, forstår du?
0: Ja, ja, en krone, snille dere. Se her, her er 5 kroner forløpig. Jeg må jo hjelpe så langt jeg kan.
2: Tusen takk, 5 kroner var fint.
1: Tusen takk, ja, da kan vi løpe igjen da.
0: Nei, stans nå litt, jeg må jo få ordentlig rede på dette. Hvordan ble det brann?
1: Jo, du skjønner, jeg tente på inn i stuen.
0: Var det du som tente på?
1: Nei, jeg tente på det elektriske lyset, skjønner du vel? Og med det samme så så jeg at det var brann. Og så duftet jeg på lillemor, for det kunne være så moro å se på.
0: Er det moro å se på ditt hjem brenne opp?
1: Det er jo ikke hos oss det brenner, det er uthuset rett over gaten.
0: Er det der? Ja, men dere sa jo at mor ble kjøpt bort.
2: Ja, hun skulle i selskapen, og så kom det noen i bil og hentet henne.
0: Ja, men hun var jo nesten uten klær, sa dere.
2: Ja, hun hadde den nye selskapskjolen sin, den uten stropper, vet du.
0: Ja, men far sto jo og tørket blod av ansiktet.
1: Ja, men han var bedt seg jo, og da blør han alltid.
0: Ja, men bestemor da, som lå stille, ikke kunne si et ord.
2: Nei, hun så middag, hun, og hun snakker ikke søvnet.
0: Ja, men bestefar da, som fikk slag.
1: Ja, det har den sannelig godt da.
0: Nei, vet du hva, Doffen, din snille gamle bestefar.
1: Ja, men kan han ikke være stille seg for han døren bestandet da? Vi slo den opp middag, vi skulle fly ut, og så trapp den ryggen av som et ordentlig slag, men den gjorde ikke noe.
0: Å, sånn, men det var altså bare den stakkars hushjelpen da, hun som lå nede på trappen.
2: Ja, hun lå og skurte trappen ut, vi måtte skrive over.
0: Ja, men snille dere, da har det ikke hendt noen ulykker i det hele tatt, da. Og så kommer dere stormen hit og forteller at dere mistet alt dere hadde.
1: Ja, vi hadde det, men det var det formiddag, altså. For da hadde vi en krone, og det var alt vi hadde, og så mistet jeg den. Men nå har vi fått 5 kroner igjen. Tusen takk, onkel Joachim.
2: Tusen takk,
1: tusen takk.
3: Oh, Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

Det var Angel in the Morning. Så ska vi låta maskinen välja nästa melodi då, så får vi se vad detta här blir. Och här blir det faktiskt Lobo och melodin Me and You and a Dog Named Boo. Och den har vi ju haft med flera gånger här i Musikexpressen. Så vi sätter igång, här är Lobo.

Me and you and a dog named Boo heter låta där. Vi lägger in ett valg till vi och då är det sån att det är något som jag inte har hört om I alla fall men som vi likväl ska pröva oss på. Debbie Gibson är artisten och melodin Lost in Your Eyes. Jag ska få finna se då vad det ligger I det. Vi sätter igång här är Debbie Gibson och melodin Lost in Your Eyes.